0: תכן כתתפך את בל ציך רדיו פחר
1: בסומנה הרצגלפנד
2: אז פלט דוסטן שוטסטר הנקנו

0: עד פעל ציח רדיו פחר ציחו פעם לחון עוץ כסלמל
1: יסקנו אי רגלס ניהן אל אמור ניהן לב